0: Monce la gasprai Monce Saute și vele via la bauci La baiona și Se care ca bago e Nain nain Kera sona sa ca skip Kere el mago e Wena u plastic Bafana bau hash Aki bau crisi Aki bau crisi Seta chiga gaspi Seta chiga gaspi Osanya garuti
1: If you wanna hear that tune again Somebody say Ra ra